ñooñu mbañ faa ci musée ab sa biri ba maamu njaay biram sàmm mi daan lakk dëkk jaamburi biram sàmba saa teeñ bañ jëleen jëleenum ñool buur ba jolof biram jëmee kumba buurum njaay ba wuy